0: Dobroveče, dragi slušalci, dobro nam došli. Slušate Boomerang Radio na 3/Z92.3 FM radio.
1: You're listening to Boomerang Radio on 3/Z92.3 FM.
0: Sa vama smo svakog petka između 10 uveče i ponoći. Tu smo da vas zabavimo i informišemo.
1: Here to entertain and inform every Friday from 10 p.m. to midnight.

0: Victoria.
1: Ti nemaš love, joj, samo snove o tome da ćeš biti bogat. On vozi mečke i lomi prečke i nosi novi Rolex u sati. Dobre volje, mislim da bolje ne mogu da izaberem. Ti kao da ne čuješ da golman...

Kristina, s Bogom. Kasno je, moja draga. S Bogom, Kristina, i zaboravi moje ime. Kristina, za ljubav ne smeš da moliš.

Oh, Kristina, ne plači, ostani ono što si bila i nemoj nikad više povratak.

0: Poštovani slušaoci, dobro vam jutro. Danas je subota, 11. jul 26. godine. Vi slušate multietnički radio 3ZZZ Glas Ravne Gore na frekvenciji 92,3 MHz. Vi nas možete slušati na vašim starim radioaparatima ili radiopremnicima, možete nas slušati na vašim mobitelima kao i na internetu. Isto tako nas možete slušati u podcastu. Ako na Google ukucate 3ZZZ i tada ćete dobiti opcije da nas slušate direktno ili da slušate naše prethodne emisije. Ovoga jutra sa vama u studiju su Nebojša i Milan. Nebojša, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Kako ide ovoga jutra?
1: A evo, slušam te pažljivo, koje vremensko je prognoza, to ja dočekam da čujem.
0: Da, ostanite na našoj frekvenciji, narednih sat vremena. Naš telefon u studiju je 9415-1923, temperatura trenutno u Melbourneu je 10 stepeni, a maksimalno se predviđa nekih 14 stepeni. Predveče se predviđa da će biti kiše.
1: E, tako si lepo tako ispričao vremensku prognozu, posebno naravno hladno, da se ugrejemo kao i što priliči jednim kolcem tradicionalno svako jutro kako počinjemo emisiju.

0: Ponovo sam u programu, dragi slušaoci, slušajte Glas Rane Gore, srpski program subotom od 8 do 9, sa vama su Nebojša i Milan i idemo odmah sa našim programom. Prva stavka, kako to i Bog zapoveda, bit će i podsjećanje da je sutra veliki pravoslavni praznik Petrovdan, odnosno praznik apostola Petra i Pavla. Pavle se jadan ovde nekako uvek izostane. Svi govorimo Petrovdan i čujni petrovdanski vašar. Ja sam kao mali zapamtio po Srbiji i po selima, posle posta obično se organizuje i vašar. Ali ono što je bitno u celoj priči jeste da se mi podsjetimo velike žrtve, ova dva velika Božija čoveka i slavna apostola, pa da vidimo šta je, odnosno da čujemo šta je sveti vladika Nikolaj u svom prologu za ovaj dan zapisao, pa vam preporučujem i da to pročitate i ove reference koje ćemo vam pročitati, da se podsjetimo na te velike ljude. Za svetog apostola Petra sveti vladika Nikolaj piše da je to bio sin Ionin, brat Andreja Prvozvanog iz plemena Simeonova iz Gradavice Ide. Bio je ribar, a najpre se zvao Simeon ili Simon, no Gospod je blagoizvolao nazvati ga Kifom ili Petrom. On je prvi od učenika jasno izrazio veru u Gospoda Isusa, rekavši, kako piše u Evanđelju po Mateju, 16. glava, 16. stih, ti si Hristos, sin Boga živoga. Njegova ljubav prema Gospodu bila je velika, a njegova vera u Gospoda postepeno se utvrđivala. Kada je Gospod izveden na sud, Petar ga se tri puta odrekao, no samo jedan pogled do lice Gospoda i duša Petra bila ispunjena stidom i pokajanjem. Posle silaska Svetog Duha, Petar se javlja neustrašivim i silnim propovjednikom Evanđelja. Posle njegove jedne besede u Jerusalimu, obratilo se u veru oko 3000 duša. Propovedao je Evanđelje po Palestini i Maloj Aziji, a i ovde kod nas po Iliriku i u Italiji. Činio je moćna čudesa, lečio je bolesne, vaskrsavao mrtve, čak i od senke njegovi isceljivali su se bolesnici. Imao je veliku borbu sa Simonom Volhom, koji se izdavao za Boga, a u stvari je bio sluga satanin. Najzad ga je posramio i pobedio. Po zapovesti opakoga cara Nerona, Simonovog prijatelja, Petar bio osuđen na smrt. Postaviši Lina za episkopa u Rimu i posavetovaši i utešiši stado Hristovo, Petar pođe radosno na smrt. Videći krst pred sobom, on umoli svoje dželate da ga raspom naopako, pošto smatraše sebe nedostojnim da umre kao i Gospod njegov. I tako se upokoji veliki sluga velikog gospodara i primi venac slave večne. A njegov sadrug na ovom apostolskom trnovitom putu, sveti apostol Pavle, on je bio rodom iz Tarsa, iz plemena Venijaminova. Najprije se zvao Savle i učio se kod Gamalile, bio je farisej i gonitelj hrišćanstva. Čudesno je obraćen u veru hrišćansku samim Gospodom, kojim se javio na putu za Damask, kršten od apostola Ananije, prozvan Pavlom i ušućen u službu velikih apostola. Sa plamenom revnošću propovedao je evanđelje svuda od granice Arabije do Španije, među Jevrijima i među neznabožcima. Dobio je naziv apostola neznabožaca. Koliko su strahovita bila njegova stradanja, toliko je bilo njegovo nadčovečansko strpljenje. Kroz sve godine svog propovedanja iz dana u dan visio kao jedno slabom končiću između života i smrti. Pošto je uspunio sve dane i noći trudom i stradanjem za Hrista i pošto je organizovao crkvu po mnogobrojnim mestima i dostigao tu meru savršenstva, taj mogao reći ne živim ja, nego Hristo živi u meni, tada je bio posečen u Rimu u vreme cara Nerona, kad i apostol Petar. Eto jedno kratko podsjećanje na ovaj praznik, zašto ga slavimo, ove velike ljudi, zašto ih i pominjemo, a ti, Milane, ideš i na hodočašće, je li tako sutradan?
1: U svakom slučaju idemo, da, na hodočašće, polazi autobus u 5 sati i 30 minuta iz Rockbanka, u 5 i 45 otprilike iz St. Albansa.
0: Autobus... A gde ideš to?
1: Ide se u Vodongu na proslavu

0: Poštovani slušalci, nastavljamo sa našim programom. Slušate Glas Ravne Gore, srpski program subotom od 8 do 9 sati. Sa vama su još 10 minuta Milan i Nebojša. Idemo u završnicu programa gde ćemo malo pregledati aktuelne vesti i događanje u zajednici. Za početak da pomenemo ko je ostao da gleda sinoć Novaka. Novak Đoković, naš proslavljeni teniser, nije uspeo da se plasira u finale Wimbledona sinoć. Jannik Sinner je lako savladao Novaka sa 3-0 setovima, vrlo lako klinički, 6-4, 6-4, 6-4 i plasirao se i u finale Wimbledona. I kako stvari stoje, verovatno će i odbraniti titulu. Protivnik će mu u finalu biti Aleksandar Saša Zverev. Jesi ti, Milane, gledao možda tenis ili si...
1: Moram priznati da nisam gledao.
0: Eto, pa ja sam ostao, ono sam se džabe nervirao. U stvari nisam se puno nervirao, onako bilo je to prilično kada Sinner igra na ovakvom nivou. Novak, pa objektivno i nema neke šanse, ovaj, ipak je čovjek 39 godina, 40, ali je stvarno fenomenalno kako igra. On stvarno ništa nije igrao nešto specijalno loše, nego jednostavno Sinner mu nije dao prostora da bilo kakvu šansu ostvari. Dakle, to je što se tiče Novaka. Od ostalih sportskih vesti, platiš li bilo me fudbal?
1: Da, što se tiče fudbala, ja sam našao jednu ovakvu zanimljivost koju ne bi bilo loše da kažemo.
0: Ajde, čujemo šta si ti našao. Neki, mora da si, ti si naš etograf, mora da si da analizirao šta u fudbalu šta se dešava i kako se neke stvari rade.
1: Pa, vjerojatno neki od slušalaca i znaju, a možda neki i znaju. A radi se zapravo o žutom i crvenom kartonu koji su uvedeni kako bi sudijske odluke bile jasne svima igračima, trenerima i gledaocima, bez obzira koji jezik govore. Ideja je nastala 1966. godine nakon utakmice na svjetskom prvenstvu u fudbalu 1966. engleski sudija Ken Aston primijetio je da zbog jezičkih barijera mnogi igrači nisu razumjeli da li su opomenuti ili isključeni. Inspiraciju je dobio kada je putovao kući gledajući semafor. Žuto znači pažnja, crveno znači stani, tako da osmislio sistem kartona koji je razumljiv svima. Prva zvanična primjena žutih i crvenih kartona bila je na svjetskom prvenstvu u fudbalu 1970. godine, nakon čega je sistem prihvaćen širom svijeta.
0: Pa jeste, ali vidiš i ti ovaj var i ovi ekrani, ova čuda, mislim, pa to je, kuda ide ovaj fudbal, ja ne znam. U svakom slučaju, dragi slušalci, znamo prvi par polufinala na svjetskom prvenstvu. Juče je Francuska pobedila Maroko i plasirala se polufinale, a sinoć su Španija i Belgija odigrali. Španija prošla, rezultat je 2-1, Francuska i Maroko bilo je 2-0, tako da prvi polufinalni par je Francuska i Španija, a u drugom, za drugo polufinale boreće se ostale četiri ekipe iz drugog dela takmiča, iz drugog dela žreba. To su Norveška i Engleska, koje će igrati, i Argentina ili Švajcarska, to je drugi četvrtfinalni par. Tako da čekamo da se to završi u sledećih par dana, pa da vidimo ko će igrati ovaj polufinale.
1: Možda nije suvišno da kažemo, vi ste svi najvjerojatnije čuli za onaj izraz nemoj brkati sport i politiku, što treba da znači da sport treba da bude neutralan i da povezuje ljude bez obzira na ideološke državne razlike. Međutim, istorija pokazuje da su sport i politika gotovo uvijek bili povezani. Neki poznati primjeri su ljetne olimpijske igre 1936. godine, koje je Adolf Hitler koristio u propagandne svrhe. Bojkot ljetne olimpijske igre 1980. godine i ljetne olimpijske igre 1984. godine tokom hladnog rata. A moramo priznati da je toga bilo i u novijoj istoriji.
0: Dobro, lepo si ti to pronašao. Pa eto, u novoj istoriji mi smo bili svedoci sankcija prema nama, sad imamo sankcije prema Rusima, sve to dokaz da sport je odavno izgubio taj neku draž, sve se tvrti oko pare i politike. Mi nastavljamo dalje sa našim prilozima ovog puta i zajednici imamo jedno obaveštenje iz crkve u Grinsboru od predsednice kolosrpskih sestara Ognjena Marija Grinsboro, Biljane Ljiljak. Ona vas sve poziva na njihovu slavu, slavu kolosrpskih sestara u nedelju 26. jula. I kaže Biljana: poštovana braći i sestre, želimo da vas pozovemo na našu slavu, svetu mučenicu Marinu, odnosno Ognjenu Mariju, koju ćemo proslaviti u nedelju 26. jula 2026. godine. Sveta liturgija, kojom će načelstvovati naš paroh protoiere Dejan Milošević, počinje u 10 časova, a nakon osvećenja slavskih darova, pripljen je prigodan kulturni program i trpeza ljubavi u našoj velikoj sali. Domaći slave za 2026. godinu je sestra Nevenka Grmuša sa svojom porodicom i svi ste naravno dobrodošli. Eto da pozovemo za sve još jedan put, znači to je u Grinsboro u crkvi, to je u nedelju 26. jula, znači ne za dve nedelje, tako ili tako je.
1: Otprilike tako, da. Još da kažemo da smo u više navrata govorili da se putuje u Kuberpidi i zadala i da autobusom, i najnovija vijest glasi da više nema mjesta, autobus je popunjen maksimalno, a onaj ko želi može da ide svojim automobilom ili može da ide javnim prevozom, javnim sredstvima.
0: I eto za kraj da vas, i kao što je uobičajeno, radimo svake emisije u saradnji sa Sašom Jankovićem, vlasnikom i glavnim odgovorom Srpskog glasa, čitamo te naše jedine ćirilične novine u Australiji, nedeljnik koji izlazi četvrtkom, i pozivamo vas da se pretplatite na Srpski glas ili da ga kupite na kioscima svakog četvrtka i time podržite taj izdanak naše kulture ovde. Na brzinu ovako pregledavši, danas moram da priznam, nisam se nešto puno udubljivao, ima tu par interesantnih članaka, intervjua. Ja uvek, evo, baš sad listam ovde da okrenem, da vidim šta ima od dešavanja u zajednici, pošto je bio kod nas vladika u Brunswicku ovde u crkvi. Sada za Ivanj, da ne vidim da li su to možda stavili, a ili nisu, verovatno nisu, pošto je se to bilo relativno skoro. Ali u svakom slučaju ima dosta članaka. Ti, Milan, uvek nađeš nešto interesantno. Šta bi ti preporučio našim slušalcima?
1: Pa pošto smo govorili o Nikoli Tesli, ima jedan naslov, kaže: srpska dijaspora proslavila veliki praznik na Nijagarinim vodopadima u društvu kraljevske porodice. Jedan od najznačajnijih trenutaka ovogodišnje proslave Vidovdana 81. srpskog dana u Nijagari, Folsu, bila je poseta njihovih kraljevskih visočanstava, princa naslednika Filipa Karađorđevića, princeze Danice Karađorđević i njihove porodice, koji su svojim prisustvom uveličali najstariju i najveću srpsku manifestaciju u Kanadi.
0: Eto, pored tog testa koji pročitam, imate čitav pregršt vesti iz Australije, iz zemalja regiona, iz same Srbije, kolumne glavnog odgovornog urednika i našeg poznatog novinara Marka Lopušina. Eto, to je meni zapalo za oko, kaže: lični stav, vlast ne voli dijasporu. Pa ako vas interesuje zašto vlast ne voli dijasporu, možete da pročitate od gosta Marka šta je napisao u Srpskom glasu. Time i završavamo ovu našu emisiju, pošto ulazimo bukvalno u poslednji minut. Nadam se da vam je bila emisija interesantna i da ste se lepo družili sa nama, slušajući nas. I tako, eto, Milene, šta ti imaš da poručiš slušalcima ako za kraj?
1: Pa, imam da poručim da nas slušaju iduće subote u isto vrijeme. Tehnička realizacija bio je Nebojša ovoga jutra, a program uredio i vodio Milan.
0: Svako dobro, dragi slušalci, čujemo se opet u isto vrijeme u 8 ujutru sledeće subote.
1: Do slušanja.